مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. البخاري ماني إكاكو أنككن أوغاتر وما إكاكو أنككن همدردي وما أدي إكاكو أنكك رحم كرمغا مسلمونج مثالكي إن هشيغنرق مثالي එහෂිගණ්ඩුන් ගුණවනක වේනෙල් ලිබි ශකවා කුරානම හෂිගණ්ඩුගේ එහෙන් හුරිහා ගුණවන්තකින් හේලා හුරුමා හුන් අවමුන් එ ගුණවන ලිබේ වේනුගා බෑවරිවෙ එවෙන් තහම්මල් කුරේ. මීන් එගෙනි කොම්මෙ මුස්ලිමකී තිමාගේ අහායට්ටකා තනවස් හිතෙක්ගේ අහුල්වරියකක් වාන් ජෙහේනෙ මීහෙක්කං අදි තිමාගේ අහාට්ටකා හෙව එදෙන් ජෙහේනෙ මීහෙක්කං ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಹಿತುಗ ತಿಮಾಗೆ ಅಖಾಯಾಮಿದು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಹಸದವರಿಕಮೆ ನುವತ ದೆಕೊಳವರಿಕಮೆಂ ಓಯ್ಗೆಂ ವಾಣೆ ಮೀಹೆನ್ ನೂಂಕಂ ಎಹನಿ ಹಸದೇಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀಮ್ ಹರಾಮ್ ಕೊಫಾವಾಕಮೆ ಎಯ್ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಎಬ್ಬಾವಂತಕನ್ ನೆತಿಗೆಂ ಹಿಂಗೆ ದಾನತಿ. ಹಸದವರಿಕಮುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಮೀಹುನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಿಯಮತ್ತನ್ ನೆತಿ ದಿಯುಮ ತಿಮಾ ಎದುಂ. الله سبحانه وتعالى يا فريهما قطغا ايمان وگنتي بي ميهن نكي ابا ميهن گه اخون نامدو حسد وريوان باينو اهني كو اترو رسولا بيان كوروا قطغا حسد يا ايمان كمكي گولين ديچنو اكلي فان حديث كوربي ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد. البيهقي ماني ಅದಿ ಅಳೆಗ್ಗೆ ಎತೆರೆ ಹಶೀಗ ಈಮಾಂಕಮ ಹಸದವೆರಿಕಂ ಎವ್ವಗುತಕು ಬದ್ದಲೆನ್ನುವ ಹುಟ್ಟೆ. ಮಿಹೆಂವೆ ತಿಮಾಗೆ ಹಿವ್ವನಿ ಹಸದವೆರಿಕಮುಗೆ ಬಲಿಂ ತೆಮಿ ಫೋಯಿಫಾ ನಮ ಕಿತಮ್ಮೆ ಹೆವಕಮೆ ತಿಮಾ ಕೊಫ್ಫಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಸಬಬುನ್ ತಿಮಾಯ ಕುರಾಣೆ ಫೈದಾ ಎನ್ನೆ. ಎಯಿ ಹಸದವೆರಿಕಮಿಕಿ ಹೆವಕಂತಹುಗೆ ದರುಮ ನತ್ತಾಲಾಕಮ ಕವ್ವಾತಿ ಮಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ ಫುಲುಗೆ ಮಾನಾಗಾವನಿ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಹಸದ ವೆರಿಕಮ ದುರು ಹೆಲುವುಂ ಹುಟ್ಟೆ.